0: দুটো হাতকে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে।
1: চলে কলকাতা কি তসবীরেন আপকো ইস ওয়াক্ত দিখা রহে হ্যায় সন্দীপ, ইয়ে কলকাতা কি তসবীরেন চল রহি হ্যায়, ইয়ে এক বার ইস আসন কে বারে মে বাতা দিজিয়ে, হম ভি সাথ সাথ মে করতে হ্যায় ইয়ে
2: পবন মুক্ত আসন কা।
1: পবন মুক্ত আসন
2: জিনকো বায়ু গ্যাস কি প্রবলেম রহতি হ্যায় উনকে লিয়ে বহুত অদ্ভুত আসন হ্যায়।
0: মে থোড়ি দের বনে রহি হ্যায় সামান্য শ্বাস প্রশ্বাস পর।
1: আচ্ছা, ইয়ে কিন লোগো কো করনা চাহিয়ে অর কিন কো নাহি করনা চাহিয়ে,
0: আপ
1: ইস ডিরেকশন মে হো জায়ে
0: অর হাতো কো বগল মে রাখিয়ে অর থোড়ি দের বিশ্রাম কিজিয়ে। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसी अवस्था को निवारण करता है।
2: सबसे पहले दोनों पाँव के घुटने को मोड़े
0: हटाने में सक्षम है,
2: और जिनको कमर में दर्द है उन्हें गर्दन नहीं उठानी, ये ध्यान देना है। और दोनों घुटनों को अपने चेस्ट पर लगाने की कोशिश करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए अगर कमर में दर्द नहीं है तो उठे, ठोड़ी को घुटने पर लगाए। ऐसे होल्ड करें 10-15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड एक मिनट तक। श्वास को भरते हुए नीचे,
3: एक बार फिर से श्वास को बाहर निकालते हुए।

0: Ô, Bassu!
1: Yango, vem, moto.
2: Foi, Bassu. A moto que sabe que vai dar a
1: अपने साइन के साथ दूंगा साइन करना तो बस एक